0: Avazım rımbı beyni tehli adı şüştüm bı beyni tehli kefen kırım bı beyni tehli seri medane ve tavanı şedina bı beyni tehli daha meser darani darbe tabı beyni tehli bir reyhıtım bı beyni tehli dani mekabra kabristani bı beyni tehli dani mekabra reşu tari bı beyni tehli suvala akırna kırda bı beyni tehli terkine meleda bı beyni tehli Tiçer çave maha sade kirim bi bizin tehli pişte hamdade kirim bi cak izah çarda salih bu karu bi khenli Har salih da berdil kadir emi bu işte ozak asar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar Har salih emi tamam mezevdu takatim rami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehli amdı kirdi bi yaka pşar rengi çütüm tehli tehli amı yaka ben zirave Çav ve kirli bismi tehli çapil direci porke cenab kandile gazene zirave şeyde ayeli گذیه گلو و اسمی یه حفظونی مثل مالا باوی ته و تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برفیلی تو سیر بگی شال حفظاله می تمام بزی رامی شانه که دیتا دخوازم قارب گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای ما خای
1: حفظاله می تمام و حفظونی مثل مالا باوی ته و تهدو عزلی جدون رامی شانه که کر برفیلی ای گذیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای حال سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

گردانی علی فنانی گردانی قضایی بوزر تو که فنانی کلید کوایی لبتانی که فنانی کاخته در سکا تفایی تلی بیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپی که لطکی چیای قول زیره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مسید ایک سال بچن تیل سپی رچن آمه فیده آبه سیر بکمه چمی حیات دنیا خوش آبا بزه و اخلی کم گلی کن دی جنان لما شانو تبرجی ازی و اخلی کم دوران آد دنیایی İzhar edin tehelyem üzülümün darına tehel tehel Ah tehel yahveli tehel yahveli tehelyem ah hay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene Kovu de hayat dünya koşamamı Azizi darda edile hurabı beyin teyni Kundo meşvinye kavadım rıbı beyin teyni Adı şüştü meşvinye bı beyin teyni Şefen kirin bı beyin teyni Şere medane bir tavanı şidil abı beyin teyni Tüdeyne hudu meşvinye damıştır daranı Darbes abı beyin teyni Bire kısım bı beyin teyni Bire medane kabrı kabrıstani bı beyin teyni Danime kabrı raşı tali bı beyin teyni Suala kirna kirda bı beyin teyni Terkina meleda bı beyin teyni Tisar şahı maha şahı kirin bı beyin teyni Bıçta komida dekirin bir yakında çarda şahı Bu karı bu keyli hasarı da bezir kadirin Bu işte o yaka çarın